دوچو بوزن اپ ام نمت اشاریا سفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

یوں ہی خواب دیکھے۔ موسم خزاں کے آتے آتے پھر رشتے جوڑے، تمہارے اداس چہرے کی تصویر کھینچی، گھر کی کچی دیوار پہ سجائی، ٹپکتی بارش کی بوندوں سے بچا کے رکھا، تیز ہواؤں کے جھونکوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کی۔ سنا ہے تصویریں اکثر بولتی ہیں، کاش یہ تصویر آج میرے لیے بولتی۔

مینا جی کے کلام سے یہ خیال جوان دلوں اور محبت کے نام، جوان دلوں میں محبت کے گل کھلا شاعر، زمین کو اپنا تو جنت ذرا بنا شاعر، قلم سے تیرے غموں میں بھی کچھ کمی سی ہے، کلام ایسا تو خوش نما سنا اے شاعر، ہے آرزو کہ نہ گزرے یہ زندگی تنہا، دکھوں کی عمر میری آ کے کچھ گھٹا شاعر، ہوئے شہید جو اپنے وطن کی سرحد پر، تو ان کی یاد میں کوئی کلام گا شاعر، نہ منزلیں نہ مقصد ہے جن کے اب کوئی، انہیں اندھیروں سے لا روشنی دکھا شاعر، غزل تو میر سی غالب سی کہہ کے محفل میں، مقام اپنا تو دنیا میں کچھ بنا شاعر، بھٹک رہے ہیں سفینے ہی جن کے طوفان میں، سنبھال ان کی بھی کشتی کو نا خدا شاعر، قلم جھکے نہ سیاست کی جا کے قدموں پر، بلندیوں پہ سخن کو بھی تو اٹھا شاعر، سفر یوں بھی سکوں کا یہ ہے نہیں مینا، نظر میں خود کی نہ اوروں کے تو گرا شاعر۔

0: نبے اشاریہ صفر ایف ایم پر سامعین کی خدمت میں پیش ہے ریڈیو ویتستا, ہم سفر زندگی کا.
1: یو آر لسننگ ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا, ہم سفر زندگی کا.

0: نبے اشاریہ صفر ایف ایم پر سامعین کی خدمت میں پیش ہے ریڈیو وتستا, ہم سفر زندگی کا.
1: تسی سن رہے ہو امبالا دا اپنا ریڈیو, ریڈیو وتستا 90.0 میگا ہرٹز تے سنتے رہو اپنے

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.